0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tatim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.

0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Paring kuanangan am.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Bon si kau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Mak sukul.
8: Paring kuanangan maluai tojo rakun. Ulun onda monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kuanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kuanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
0: Paring kuanangan.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangano nakasail rakandoi matang nga ranan salinut kaluayan amindangan takin uru parinta patutuyon maya ra Maikat. Mampasauk ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Akapandai kaki. Daerah Tuaran, Rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, Ondo Inayanan Nasuangan, ulung dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ke tetandu papaintalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, Rahayono, 1,000 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muairas saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakaram king nu luapa sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, raintok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

temennya kau itu Nuridi penimbar mayat dat WhatsApp. Kado diti kepisanangan tetuang menimbar kaidara sundait dit kedua. Manapap makan tenan doi ilo. Manandu sid teguang papakan id teguang. Kadi ti tambalu toko neponga manapap ada sun manapap de nan doi. Ngak sedu-sedu kai mati nuridi kadi ti sanganu diti sundait. Amiti hasumusuhut ita pinai yatim kadau diti numbur kaiso kasip kisuang mingkawas asusuang min siriba kasip kada di ita pinai yatim nga sedu-sedu pemati ita pinai yatim. Numbur kedua sepuk ka manandus ito guang papakan ito guang sepuk kada di tepi na yatim nga sedu-sedu pa tepi na yatim iya kongsikahan kumado kayu dit minumbal dot mamarait diti sundait megalit apangkal-pangkal kopyo iti sundat tetuang dot bayan diti kyo iya amu mengurah pada damat dat maan podo kayu serho kopyo iti sinding manta di masni sumiran iti ruman dawi kaditikin au ginoha tokoh.